tako ninga nyemba zankabata pesere pesere maswache ninga vinyi azungu pesere pesere oye oye.